0: sitte tipukkinen, kukkekkinen. Ue saatuttavaks Elmar, uas viikkaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.